0: Radyosu.
1: This is the voice of Turkey.
2: Hier ist die Stimme der Türkei. Ici Radio La Voix de la Turquie.
3: اینجا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت تركيا.
5: دانشير Türkiye'nin sesi radyosu.
6: اوف دي راديو بلاس توسكا.
7: Türkiye'nin sesi radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Говори радио гласът на Турция.
11: Юфлет Сери Турчис.
12: Чарищи Турчи Чешан Гуанга Денха.
7: Радио Садоли Туркия.
13: Да, да Туркия гаг радио да.
14: Хосуме Туркия дзайна, радио гаяна.
15: Етърши радио Садбори Туркия ти схма.
7: Овода Туркия вини радио са.
16: Айчи радио Воча Турчия.
17: Эфире «Голос Турции».
18: Эфирде Түркия овасы.
19: Гетлияр Түркияның сөзі радиосы.
20: Е, сыдай Түркия.
21: Аңлап атқынанлар, Түркия авазы радиосы.
22: Это ифонитиш Түркия.
23: Овде радио глас Турске.
24: Хейни ида я саути ауторуки.
25: Суара радио Турки.
26: Гида радио Мурина Түркия.
27: こちらはトルコの声ラジオ日本語です。
7: Esta é a Rádio Voz da Turquia.
8: Zborova Radio Glas na Turquia.
15: Efirda Türkiye Sadası.
9: It Turukurse Hungö Radyo'yla.
10: Türkiye'nin radyosu.
8: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
4: Ardaqtı tıңдаушы, Türkiye Teleradio Korporasiyasının Kazak tilindegi bugünkü bağdarlaması osmen ayaqtaldı. Bizdin mekenjayımız poşta jaşigi 333, indeks 06 443, Yenişehir, Ankara, Türkiye. Faksımız 90 312 463 34 54. Telefonlarımız 90 312 463 33 95 және 90 312 463 33 77. Электронды поштамыз kazak@trt.net.tr. Сіздердің хат-хабарларыңызды күтеміз. Ертең Қазақстан елордасындағы уақыт бойынша сағат 18:30-да қысқа толқын 22 метр 13635 килогерцтік жиілікте келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.